ki mne raya jago inaye de jinaye ngaso haku pulae na ngaso haku jadi ngao de aku singae ngae pulae uji pagi la tua akan direk